0: بم بولے ہر ہر مہادیو کا پوتر ناد کہتے ہیں یاتری جوش و جذبے کے ساتھ اونچے پربتوں کے بیچ پوتر گفا کی اور پرستھان کر رہے ہیں. جن یاتریوں نے دومیل کنٹرول گیٹ آج سویرے پار کیا ان میں 5534 پرش, 2511 مہیلائیں, 45 بالک بالکا, 39 سادھو, 29 سادھوی, 6 ٹرانسجینڈر ایوم 200 سے زائد جو سرکشا کرمی ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو پرشاسن نے ان یاتریوں کے لیے یاترا روٹ کے ہر پڑا پر اگرچہ بالتل بیس کیمپ سے پویتر گفا تک کا راستہ جو ہے 14 کلومیٹر کا راستہ ان کو طے کرنا پڑتا ہے, کٹھن راستہ مانا جاتا ہے, پھر بھی ہر پڑا پر تمام تر سویدھائیں جو ہیں وہ اپلبدھ رکھی گئی ہیں. خاص کر اگر ہم چکتسا وبھاگ کی بات کریں گے تو ان پربت کے بیچ سفر کرنے سے اکثر یاتریوں کو آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے, تو وہ کمی محسوس کرنے کے لیے انہوں نے ہر پڑاؤ پر چکتسا کیندر قائم کیے ہیں جہاں یاتریوں کے لیے وافر مقدار میں آکسیجن سلینڈر جو ہیں وہ دستیاب رکھے گئے ہیں. جہاں بھی انہیں آکسیجن کی کمی لاحق ہو یا محسوس ہو تو آکسیجن سلینڈرز وہاں فراہم کیے جاتے ہیں. اس طرح یاتری جو ہے وہ اپنا یہ پوتر سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں شیولنگم کی اور یہاں ماتھا ٹیک کر درشن کر کے واپس سرکشت بالتل بیس کیمپ پہنچتے ہیں, اور یہاں پہنچنے کے بعد انہیں مختلف واہنوں میں جموں بھگوتی نگر کی طرف کڑی سرکشا کے بیچ روانہ کیا جاتا ہے. اور اپنے شوتاؤں کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ باضابطہ طور ضلع پرشاسن کے دورہ جاری کیے گئے نردیشوں کا پالن کریں, اور کر بھی رہے ہیں کیونکہ یہاں کا موسم جو ہے, یہاں کا واتاورن جو ہے وہ بالکل مختلف ہے, کیونکہ سفر کے دوران انہیں لاٹھی, رین کوٹ, گرم کپڑے, جوتے, گرم ایک قسم کے جوتے, یعنی ایسے جوتے جو وہ پہن سکتے ہیں سفر کے دوران, وہ ساتھ رکھنا نہ بھولیں, پانی کی بوتلیں اور انی ویوستھائیں جو ہیں وہ بھی ساتھ رکھیں, تو اس طرح وہ بآسانی سے سفر کریں, کیونکہ ان کے لیے کسی بھی صورتحال سے اگرچہ بارشیں ورشا ہوگی یا کوئی بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے جموں کشمیر پولیس, آرمی, سی آر پی ایف, بی ایس ایف, آئی ٹی بی بی, ایس ایس بی, این ڈی آر ایف, ایس ڈی آر ایف, والنٹیئرز اور ضلع پرشاسن کے مختلف وبھاگوں کے ادھیکاری ڈاکو جو بند رکھے گئے ہیں وہ متحرک ہے اس وقت بالتل سے پویتر گفا تک ان کی سہایتا کے لیے تیار ہیں. تو بالتل کے چھیتر سے اگر ہم بات کریں گے, بالتل مکھ مارگ سے جو تیرتھ یاترا ہے وہ سچارو روپ سے جاری ہے, اور یاتری جو ہے وہ پویتر گفا کی اور پرستھان کر رہے ہیں اور درشن کر کے دیش ایوم گاٹی تتھا کے لیے جو پرارتھنا ہے وہ کرتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں.
1: جی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 8371 یاتریوں کو پویتر گفا کی جانب جانے کی آج انومتی دی گئی. یہ یاتری کب سے وہاں رکے ہوئے تھے یا یہ یاتری کب وہاں پہنچے؟
0: دراصل ان میں سے دو دن پہلے بھی دو چار یاتریوں سے ہم نے بات بھی کی, تو انہوں نے آکاشوانی کو بتایا کہ وہ 20 تاریخ کو یہاں پہنچے, لیکن بیچ میں کئی ان کو رکنا پڑا, سری نگر میں بھی اور بھی کام تھا, اور یہاں وہ دیکھ کر, یہاں کا واتاورن, یہاں کی سندرتا دیکھ کر, یہ یاتری یہاں رکتے ہیں اور یہاں کی سندرتا دیکھ کر جو مڑتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ وہ یہیں رکے, کیونکہ ان کو پتا یہ ہے کہ بالتل بیس کیمپ میں جو سویدھائیں ہیں وہ اپلبدھ رکھی گئی ہیں, جہاں بھوجن کی, گرم پانی وغیرہ جو ہے, البتہ اس میں ٹینٹ جو ہے اس کے لیے ان کو پے کرنا پڑتا ہے, باقی جتنے بھی سویدھائیں ہیں وہ مفت رکھی ہیں ان کے لیے یہاں پہ, لہٰذا وہ درشن کر کے ایسے یاتری بھی ہیں جو دو تین دن اور رکتے ہیں یہاں پہ, اور اس سے پہلے جو آتے ہیں جن کی ابھی باری نہیں ہے, یعنی ان کی انہوں نے جو پنجیکرن کی ہے وہ جموں میں یا اور کسی جگہ کی پنجاب میں کرتے ہیں, تو وہ بعد میں ان کی, اگر آج ان کو
1: سیریل ان کا,
0: ہاں ان کا ڈیو ڈیٹ آج ہے, تو وہ اس سے پہلے ہی دو دن یہاں پہنچتے ہیں, لہٰذا وہ دو دن یہاں رکتے ہیں, گھومتے ہیں ادھر ادھر, یہاں کے پرفضا ماحول کا جو ہے اس کا لطف اٹھاتے ہیں, تو یہ خوبصورتی دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. انہوں نے بار بار آکاشوانی کو بتایا کہ وہ مس کرتے ہیں کشمیر کی اس سندرتا کو, اس خوبصورتی کو, اور وہ یادیں لے کر واپس یہاں جاتے ہیں, لہٰذا یہی وہ یاتری ہیں جو پانچ دن پہلے یہاں پہنچے ہیں, تین دن پہلے پہنچے ہیں, ابھی ان کی باری نہیں تھی, تو اب باری آ گئی ہے تو اپنی باری پہ انہیں پویتر گفا کی اور روانہ کیا جاتا ہے.
1: جی, یہ سن کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ کچھ ایک یاتریوں سے ہماری بات ہوئی اور وہ یہاں کی سندرتا, یہاں

کا کام جاری ہے، جبکہ رامبن اور بانیحال سیکٹروں میں مسلسل بارش کے باعث متعدد مقامات پر پستیاں اور پتھر گرانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ این ایچ اے آئی اور ٹریفک پولیس کی ٹیمیں شاہراہ کی بحالی میں مصروف ہیں اور عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ ادھر شاہراہ کی بندش کے باعث درماندہ مسافروں کی سہولیات کے لیے شمالی ریلوے آج سری نگر اور کٹرہ کے درمیان خصوصی ٹرین چلائے گی، جو ایک بہت ہی بڑا سٹیپ ہے، بہت ہی اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ جو درماندہ چاہے مسافر ہوں یا یاتری ہوں، انہیں کسی قسم کا کوئی کشٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرین دوپہر 1:15 پر سری نگر سے روانہ ہو کر 2:15 پر بانیحال پہنچے گی، جبکہ واپسی میں شام 5:05 پر کٹرہ سے سری نگر کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ ٹرین دونوں سمتوں میں بانیحال اور سنگلدان اسٹیشنوں پر بھی رکے گی۔ جی ہاں، ان سبھی درماندہ مسافروں کے لیے یہ ضروری اطلاع ہے کہ آپ کے لیے وندے بھارت ٹرین چلائی جائے گی، خصوصی ٹرین جو دوپہر 1:15 پر سری نگر سے روانہ ہو کر 2:15 پر بانیحال پہنچے گی، جبکہ واپسی پر آپ شام کے 5:05 سے کٹرہ میں اس میں سوار ہو سکتے ہیں اور سری نگر کے لیے اس کو روانہ کیا جائے گا۔ یہ ٹرین دونوں سمتوں میں بانیحال اور سنگلدان اسٹیشنوں پر بھی رکے گی۔ فی الحال یہ تھا ہمارے پاس آپ کے لیے ایک تازہ رپورٹ، اور درشن رپورٹ بھی ہم نے آپ کو سنا دیا، اور ابھی آپ بھکتی سنگیت انجوائے کرتے رہیے۔ جیسے ہی ہمارے پاس تازہ اپڈیٹس آتی ہیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔

درمیان گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے مزدوروں کی ہلاکت کی سخت مذمت کی ہے اور مارے گئے مزدوروں کے کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سیکیورٹی فورسز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں اپنی کارروائی اور تیز کریں۔ جناب عبداللہ نے مرنے والے مزدوروں کے کنبوں کے لیے وزیر اعلی کے راحتی فنڈ سے 10-10 لاکھ روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کلگام ضلع انتظامیہ کی طرف سے فوری طور پر 6 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے آج 19 کلوگرام کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 200 روپے کی کمی کر دی۔ قیمت میں کمی کے بعد دلی میں کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی نئی قیمت 2738 روپے ہوگی۔ اسی طرح کولکاتہ میں 19 کلوگرام کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت 2872.50 روپے، ممبئی میں 2691.50 روپے اور چنئی میں 2906 روپے ہوگی۔ کمرشل ایل پی جی سلنڈروں کی نئی قیمت کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے ڈھابوں، ہوٹلوں اور خوراک و مشروبات کے کاروبار سے وابستہ افراد کو کافی راحت ملے گی۔ ساز و سامان اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی وصولیابی پچھلے مہینے 2,11,205 کروڑ روپے رہی، جو جولائی 2025 میں 1,83,065 کروڑ روپے تھی۔ اس طرح اس میں سال بسال 15.4% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری عارضی اعداد و شمار کے مطابق مجموعی گھریلو جی ایس ٹی ریونیو 1,44,695 کروڑ روپے رہا، جو پچھلے سال کے مقابلے 10.1% زیادہ ہے۔ چناؤ کمیشن نے تلنگانہ میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کے لیے اپنے پروگرام میں پھر تبدیلی کر دی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ انتخاب فہرستوں پر نظر ثانی کا پروگرام تلنگانہ کے اعلی انتخابی افسر کی درخواست کے بعد انجام دیا گیا ہے۔ نظر ثانی پروگرام کے مطابق بوتھ سطح کے افسران اس ماہ کی 10 تاریخ تک تصدیق کے لیے گھر گھر جائیں گے اور اسی تاریخ تک پولنگ اسٹیشنوں کو معقول بنانے اور ان کے دوبارہ انتظام کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ چناؤ کمیشن نے کہا کہ اب انتخابی فہرستوں کا مسودہ 10 اگست کو شائع کیا جائے گا۔ بھارت اور چین آج سکم میں ناتھولا پاس کے ذریعے سرحدی تجارت دوبارہ شروع کریں گے، جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کی بحالی ہوگی۔ تجارت کی بحالی سے 6 سالہ تعطل ختم ہو جائے گا، جو 2020 سے کورونا وائرس وبا کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ توقع ہے کہ تجارت کی بحالی سے سرحد پار تجارت کو فروغ ملے گا، جس سے رجسٹرڈ تاجروں، ٹرانسپورٹ آپریٹروں اور متعلقہ کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ناتھولا کے ذریعے تجارت 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک معطل رہنے کے بعد 2006 میں دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ اڈیشا میں مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے، جس سے دریا سے متصل نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعلی موہن چرن ماجھی نے موجودہ صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ریاست میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے بعد انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ مہاندی دریا میں مسلسل پانی بڑھنے سے کٹک، پوری، جگت سنگھ پور، کیندر پارا اور کھوردا ضلعوں کے نشیبی علاقوں میں دوبارہ سیلاب آنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعلی نے بھدرک، بالاسور، جاجپور اور کیوجھر کے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کا بھی فضائی سروے کیا، تاکہ موجودہ صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے دوسرے نصف حصے کے دوران ملک میں معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ اس ماہ بارش طویل مدتی اوسط کا 94% سے بھی کم ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مشرقی جزیرہ نما بھارت، شمال مغرب کے کچھ علاقوں، وسطی بھارت اور مشرق اور شمال مشرقی علاقوں میں اس طرح کے حالات رہنے کا امکان نہیں ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر نیرج چوپڑا اور کانسے کا تمغہ حاصل کرنے پر یش ویر سنگھ کو مبارکباد دی ہے۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما

0: میں نے خود کو پایا ہوں۔
1: امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوں کے لیے کچھ خاص جانکاری۔
2: آپ کو اکیلے ٹریک نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ایک سموہ میں یاترا کریں اور سنشچت کریں کہ سموہ میں شامل سبھی لوگ آپ کے سامنے یا پیچھے چل رہے ہیں، ہمیشہ آپ کی درشٹی میں رہیں، یہ سنشچت کرنے کے لیے کہ آپ ان سے الگ نہ ہوں۔
1: کسی بھی آپات ستھتی میں تتکال کاروائی کی جائے، اس کے لیے آپ کو اپنے سموہ کے کسی سدسیہ جس کے ساتھ آپ یاترا کر رہے ہیں کا نام، پتہ اور موبائل ٹیلی فون نمبر کا ایک نوٹ اپنی جیب میں ضرور رکھیں، ساتھ ہی اپنا یاترا پرمٹ یا کوئی اور پہچان پتر بھی اپنے ساتھ رکھیں۔